0: grows every day.
1: Dintr-o mâncătă de devută, eu mă numesc Saka, und acum veganul și Antoanete, voi era să ne cuce să amnan. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.